اچھے گاؤں کا نظارہ تھا جہاں اس موسم میں سیلانی خوب آیا کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں بھی کوئی ضرور آئے گا اور کہے گا، پریت توری سانچی۔ پردیسی نے پھل، کپڑے اور ٹوکریاں بھی خریدیں۔ کسی سپنوں کی رانی کے جیسے یہ برفیلے پردیش اور یہاں کے لوگ ڈوری بن کر پیار باندھ لیتے ہیں۔ پردیسی ایک دن چلے جاتے ہیں ایک اور ملاقات کا وعدہ کر کے۔ تو یہ تھی آج کی عبارت، اور بہت سارے شروتاؤں نے ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس بھی بھیجے ہیں، بہت ساری پرتکریاں ہم نے دیکھی ہیں، ساتھ ہی آپ نے جو گیت چنے ہیں وہ بھی بڑے ہی مکمل ہیں آج کے کاریکرم کے لیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارے اور بھی شروتا ان گیتوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ان شبدوں کو کیسے چنتے ہیں، اور ہمارے جو شروتا نئے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے کمنٹس، اپنی پرتکریاں ضرور بھیجیں کاریکرم میں۔ بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر ہمارے سبھی شروتاؤں کا۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

امریکی کے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں تو وہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، پرکرتی کے نیسرگک روپوں کا سواد چکھنا ہو تو ایک یاد کے روپ میں سنجونا چاہتے ہیں آپ اگر، تو عام شہری زندگی سے باہر نکل کسی بھی پہاڑ پر سیر کرنا چاہیے۔ پہاڑوں پر کہیں آپ کو برف کی گرتے فاہوں کی ٹھنڈک ملے گی، شدھ ہوا جو اونچے اونچے پیڑوں کے پتوں سے ایک بھینی سی خوشبو لیے آپ کو ایسی شیتلتا پردان کرتی ہے، من مستی سے جھومنے لگتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے پیڑوں کی بات کری ہے تو یہ ٹھنڈے پردیش، یعنی اگر خاص ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں ایک بڑا ہی سندر سا پیڑ ہوتا ہے جس کے پتے بڑے مشہور ہیں، کیونکہ یہ پتے موسم کے حساب سے رنگ بدلتے ہیں۔ شروتاؤں تو ان پتوں کے بارے میں بتائیے، اور ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے شکارا لکھا ہے جو کشمیر کی خاص ناؤ ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑ کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے، تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، منموہک درشیہ یقیناً سبھی کو منتر مگدھ کر دیتے ہیں۔

جوائے مکھرجی اور سادھنا پر فلمایا گیا یہ گیت آپ نے سنا ایک مسافر ایک حسینہ فلم سے. محمد رفیع کی آواز تھی. ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے. ویسے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ سنگیتکار کے بارے میں. جی ہاں, یہ گیت جب سنائی دیتے ہیں شروع تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں, اور ایسا ہی ایک چترن ہماری ایسے ہی ایک بات ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھی ہے. ایک شروتا لکھتی ہیں, گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے. تازی ہوا, چاندنی راتیں, پردیسیوں سے ملنا, موہک درشیہ, یقیناً سب کچھ اچھے لگتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ یہ وسترت پروت شرنکھلائیں پرکرتی کی ایک ادویتی اور منتر مگدھ کر دینے والی کلاکرتی ہے.